Seko Radio SVH Rock arī Twitterī un Facebookā. Jaunākās rokziņas un tavi domu biedri. Radio SVH Rock.

visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock. Labākā rokmūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas. Radio SVH Rock rīta spēriens. Darba dienu rītos no 6 līdz 9.

0: forši un 10 minūtes.
1: Svaigs wow. Un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmūzikā.

6:21 minūte. Radio SVH Rock. Laiks pašmāju.

0: Zaliens atkal pārvērties džungļos? Pērc IF mājokļa apdrošināšanu līdz 10. augustam un piedalies Dreamy zāles robota izlozē. Baudi drošības sajūtu un skaistu māriņu. Ienāc IF LV, IF apdrošināšana. Latvijas atļaujas numurs 9064.
1: Maxima ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 4. Līdz 10. augustam mellenes spainītī 400 gramu 2,99 €. Saldējums šokolādes glazūrā Karlsons ar upeņu vai dzērveņu ievārījumu 75 grami 49 €. Ar paldies karti konservētā kaķu varība Gourmet Gold 3 veidi 85 grami 39 €. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: Kur volejbols? Tur Fēniks! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iau.gov.lv.
3: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakāpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 eiro dāvanā. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
5: Lielais spīdējs Rīgā Piķernieku trasē 7. augustā atbalsti Latvijas izlase pasaules kausa pusfinālā. 8. augustā Andžēja Ļebeģeva sacensībās ar pasaules spīdveja eliti. Biļetes Biļešu paradīze LV. Ātrus, emocijas, pasaules klases spīdējs.
6: 6 un 44 minūtes. Radio SVH.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien Latvijā starp mākoņiem uzspīdēs saule, no krišņu sinoptiķi nesola, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra plus 24-27 grādi, piekrastē par kādu grādu vēsāk. Rīgā daļēji mākoņaina diena, no krišņi nav gaidāmi un gaiss iesils līdz plus 25-26 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock. 7 un 1 minūte. Labākā roka mūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas. Radio SVH Rock rīta spēriens. Darba dienu rītos no 6 līdz 9.

0: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
1: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens 1 litrs 69 centi, 10 kūtīdētas vistu olas eiro 79, majonēze Original 855 ml 3,59. Lidl ir vērtīgi.
2: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
3: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
4: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
5: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei, tu izvēlies savu rādio.
6: Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītas kvotas rādio neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
5: Katram rādio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
6: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozari jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību.
5: Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras gribi klausīties, bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
6: Palīdz saglabāt radio daudzveidību un savu radio skanējumu.
5: Raksti radio et daudzveidība LV.
7: 7 un 14 minūtes.
8: Wow!
9: Tagad jauns ieraksts.

7 un 22 minūtes. Turpinājumā Latvijas roks latviešu valodā.

7 un 29 minūtes. Drošs un uzticams. Radio SVH.

0: Kāzīs, veikalos Jusk, noliktavas tīrīšana, atlaides no 20 līdz pat 80%, mēbelēm, dārza precēm, spoguļiem, aizkariem, groziem, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī Jusk LV!
1: Cenas dzeltenas tik skaistas!

0: akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksimā, lai nekā netrūktu.
2: Vislabais reiz atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4,10 €. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi sīpoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku.
3: Visstraujāk augošie autozīmoli Eiropā – Omoda un Džeiko – tagad arī Latvijā. Jaudīgi, izteiksmīgi un ar bagātīgu papildu aprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Piesakies testebraucienam – Mūsa mežciems – Biķernieku 145.
4: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
5: Tev jau ir kredīti?
4: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 €.
5: Oho!
4: Jā, piezvanīja paši. Samazināju procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
6: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
7: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu broģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs broģis, kas tonēts masā. Tas piešķir broģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt. Stone Rock LV.
8: 7:49. Roks joprojām svarīgāks par visu. Radio SVH Rock.

0: 7:58 minūtes. Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Latvijā starp mākoņiem uzspīdēs saule, nokrišņus sinoptiķi nesola, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra plus 24-27 grādi, piekrastē par kādu grādu vēsāk. Rīgā daļēji mākoņaina diena, nokrišņi nav gaidāmi un gaiss iesils līdz plus 25-26 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Otrdiena, 4. augusts, ar ziņām studijā Agnese Vasermane. Labrīt! Iekšlietu ministrija ierosinās valdību apturēt Latvijas-Baltkrievijas robežšķērsošanas vietas pātarnieku darbību. Ja valdība atbalstīs ministrijas ierosinājumu, tas faktiski nozīmēs, ka iedzīvotāji un kravas autotransports nokļūt Baltkrievijā pa autoceļiem no Latvijas puses vairs nevarēs. Kravas automašīnas un tramvaja sadursmē Rīgā Slokas un Dāmas ielas krustojumā vakar cietuši 5 cilvēki, no kuriem 2 vidēji smagā stāvoklī nogādāti slimnīcā. Sadursmes dēļ bija apstājusies pirmā tramvaja kustība virzienā uz centru. Pēc policijas rīcībā esošās sākotnējās informācijas kravas automašīna nav devusi ceļu tramvajam. Patērētāja tiesība aizsardzības centrs šodien informēs par samazinātās pievienotās vērtības nodokļa likmes pirmā mēneša rezultātiem. Latvijā ir ieviesta samazināta PVN likme olām, svaigai putnu gaļai, pienam un maisei. Kvoruma trūkuma dēļ lemšana par aviokompānijas Air Baltic obligāciju procentu maksājumu atlikšanu un finansējumu piesaistes iespējām no vakardienas ir pārcelt uz 17. augustu. Air Baltic padomes priekšsēdētājs Andrejs Martinovs norādīja, ka nevarot atklāt to, cik dalībnieku pietrūka kvoruma nodrošināšanai. Savukārt valsts kasas rīcībā nesot informācijas, cik procentu obligāciju turētāju vakar bija pieslēgušies sanāksmei. Krievijas triecienā Ukrainas pilsētā Sumos pagājušajā naktī nogalināts viens cilvēks, vairāki ievainoti. Kā ziņo Sumu apgabala kara administrācijas vadītājs Olegs Hrihorovs, okupanti uzbrukuši civilajai infrastruktūrai ar vadāmajām aviācijas bombām. Reģistrēti trāpījumi trijās vietās, nodarīti postījumi arī privātmājā. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ir iecēlis Rustemu Umerovu par Ukrainas ārējās izlūkošanas dienestu vadītāju. Iepriekš Umerovs ieņēma Nacionālās drošības un aizsardzības padomas sekretāra amatu, bet jūlija vidū Zelenskis iecēla šajā postenī Ihoru Klimenko, kurš līdz tam bija iekšlietu ministrs. Zelenskis atbrīvojas no amata arī Ukrainas vēstnieci ASV Olhu Stefanīšinu. Viņa Facebookā paziņoja, ka personiski iemeslu dēļ pati pieņēmusi lēmumu atstāt amatu un publicēja savu atlūgumu. Ukrainas pretkorupcijas aģentūra veic izmeklēšanu pret Stefanīšinu, lai gan oficiālas apsūdzības viņai nav izvirzītas. Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen aicina uz vienotu rīcību attiecībā uz robežu drošību pēc masveida nelegālo migrantu pieplūduma Spānijas Ziemeļāfrikas anklāvā Ceutā un tam sekojošā konflikta starp Madridi un vairākiem Eiropas partneriem. Itālija un Dānija, kas ieņem stingru nostāju migrācijas jautājumos, pat aicināja apturēt Spānijas dalību Šengenas zonā. Par sportu. Latvijas hokeja federācija ir Latvijas hokeja valstsvienības galveno treneri Hariju Vītoliņu vienojušies par sadarbības turpināšanu vēl uz vienu sezonu. Latvijas izlase savu pirmo starptautisko turnīru jaunajā sezonā aizvadīs novembrī, kad piedalīsies Vācijas kausa izcīņā. Bet nākamā gada pasaules čempionāts maijā notiks Vācijas pilsētās Manheimā un Diseldorfā. Latvijas futbola klubs Auda šodien Rīgā UEFA konferences līgas kvalifikācijas turnīra trešās kārtas pirmajā spēlē tiksies ar Tirānas Dinamo City spēles sākums Skonto stadionā 7:00 vakarā. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
2: Astoņi un četras minūtes. Labākā rokmūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas. Radio SVH Rock rīta spēriens. Darba dienu rītos no 6:00 līdz 9:00.

astoņi un astoņas minūtes. Radio SVH Rock. Radio, kas neguļ nekad.

0: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 15 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
2: Nāc, svinēsim kopā!
1: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
2: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
1: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
3: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
4: Mm.
3: Vai brokastīm vakariņās.
4: Mm.
3: Vai pat vakariņām pusdienās.
4: Mm.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
5: Lielais spīdais Rīgā Piternieku trasē 7. augustā atbalsti Latvijas izlase pasaules kausa pusfinālā. 8. augustā Andžēja Ļebeģeva sacensībās ar pasaules spīdveja elīti. Biļetes Biļešu paradīze LV. Ātrus, emocijas, pasaules klases spīdais.
6: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
7: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītās kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
8: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
7: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras grib klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
8: Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.
9: 8 un 18 minūtes.
10: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti.
11: Yeah!
10: Radio SVH.

0: 8:33 minūtes.
1: Tagad. Roks dzimtajā valodā. Radio SVH Rock.

0: Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā 1. Trussardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
1: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
2: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
1: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
2: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP.lv.
1: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Klasika, kas nekad neapnīk! Sirburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti. Tiekamies Hesburger!
4: Svaiga vietējā bez piedevām, svaiga vietējā bez piedevām, svaiga.
5: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
6: Svaiga vietējā bez piedevām.
7: Svaiga?
8: Svaiga.
7: Un arī vietējā.
8: Tieši tā.
7: Bez piedevām?
8: Bez piedevām.
7: Forši.
5: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos. Svaiga Latvijas cāļu stilbi bez locītavas 500 grami, 2,04 €. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
9: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu broģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs broģis, kas tonēts masā. Tas piešķir broģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
10: Dāmas un kungi, šeit šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk Cabaret LV.
11: 8:44.
12: Radio.

0: 9 un 1 minūte. Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien Latvijā starp mākoņiem uzspīdēs saule, no krišņu sinoptiķi nesola, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra plus 24-27 grādi, piekrastē par kādu grādu vēsāk. Rīgā daļēji mākoņaina diena, no krišņi nav gaidāmi un gaiss iesils līdz plus 25-26 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 €.

0: visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Otrdiena, 4. augusts, ar ziņām studijā Agnese Vasermane. Labrīt! Iekšlietu ministrija rosinās valdību apturēt Latvijas-Baltkrievijas robežu čērsošanas vietas pātarnieku darbību. Ja valdība atbalstīs ministrijas ierosinājumu, tas faktiski nozīmēs, ka iedzīvotāji un kravas autotransports nokļūt Baltkrievijā pa autoceļiem no Latvijas puses vairs nevarēs. Kravas automašīnas un tramvaja sadursmē Rīgā Slokas un Dāmas ielas krustojumā vakar cietuši 5 cilvēki, no kuriem 2 vidēji smagā stāvoklī nogādāti slimnīcā. Sadursmes dēļ bija apstājusies pirmā tramvaja kustība virzienā uz centru. Pēc policijas rīcībā esošās sākotnējās informācijas kravas automašīna nav devusi ceļu tramvajam. Patērētāja tiesība aizsardzības centrs šodien informēs par samazinātās pievienotās vērtības nodokļa likmes pirmā mēneša rezultātiem. Latvijā ir ieviesta samazināta PVN likme olām, svaigai putnu gaļai, pienam un maisei. Kvoruma trūkuma dēļ lemšana par aviokompānijas Air Baltic obligāciju procentu maksājumu atlikšanu un finansējumu piesaists iespējām no vakardienas ir pārcelt uz 17. augustu. Air Baltic padomes priekšsēdētājs Andrejs Martinovs norādīja, ka nevarot atklāt to, cik dalībnieku pietrūka kvoruma nodrošināšanai. Savukārt valsts kasas rīcībā nesot informācijas, cik procentu obligāciju turētāju vakar bija pieslēgušies sanāksmei. Krievijas triecienā Ukrainas pilsētā Sumos pagājušajā naktī nogalināts viens cilvēks, vairāki ievainoti. Kā ziņo Sumu apgabala kara administrācijas vadītājs Olegs Hrihorovs, okupanti uzbrukuši civilajai infrastruktūrai ar vadāmajām aviācijas bombā. Reģistrēti trāpījumi trijās vietās, nodarīti postījumi arī privātmājā. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ir iecēlis Rustemu Umerovu par Ukrainas ārējās izlūkošanas dienesta vadītāju. Iepriekš Umerovs ieņēma Nacionālās drošības un aizsardzības padomas sekretāra amatu, bet jūlija vidū Zelenskis iecēla šajā postenī Ihoru Klimenko, kurš līdz tam bija iekšlietu ministrs. Zelenskis atbrīvojas no amata arī Ukrainas vēstnieci ASV Olhu Stefanīšinu. Viņa Facebookā paziņoja, ka personiski iemeslu dēļ pati pieņēmusi lēmumu atstāt amatu un publicēja savu atlūgumu. Ukrainas pretkorupcijas aģentūra veic izmeklēšanu pret Stefanīšinu, lai gan oficiālas apsūdzības viņai nav izvirzītas. Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen aicina uz vienotu rīcību attiecībā uz robežu drošību pēc masveida nelegālo migrantu pieplūduma Spānijas Ziemeļāfrikas anklāvā Ceutā un tam sekojošā konflikta starp Madridi un vairākiem Eiropas partneriem. Itālija un Dānija, kas ieņem stingru nostāju migrācijas jautājumos, pat aicināja apturēt Spānijas dalību Šengenas zonā. Par sportu. Latvijas hokeja federācija ir Latvijas hokeja valstsvienības galveno treneri Hariju Vītoliņu vienojušies par sadarbības turpināšanu vēl uz vienu sezonu. Latvijas izlase savu pirmo starptautisko turnīru jaunajā sezonā aizvadīs novembrī, kad piedalīsies Vācijas kausa izcīņā. Bet nākamā gada pasaules čempionāts maijā notiks Vācijas pilsētās Manheimā un Diseldorfā. Latvijas futbola klubs Auda šodien Rīgā UEFA konferences līgas kvalifikācijas turnīra trešās kārtas pirmajā spēlē tiksies ar Tirānas Dinamo City spēles sākumu Skonto stadionā 7:00 vakarā. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
0: Radio SVH.

0: Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā 1. Trussardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
1: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu broģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs broģis, kas tonēts masā. Tas piešķir broģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
2: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
3: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
2: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
4: Samazinām augļu un dārzeņu cenas. Laižam cenas lejā. Veikalos Lidl no pirmdienas. Tomāti ķekaros 1 kg, 1,49 €. 1 gurķis 99 centi. Jaunie kartupeļi tīkliņā 1 kg 69 centi. Lidl ir vērtīgi.
5: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
6: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.
7: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
8: Katru trešdienu un ceturtdienu 13:30 Radio SVH Rokēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
7: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
9: Arī aktuālais pasaules rokmūzikā. Radio SVH Rock.

McCormick, she loves.

0: pirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ar darbu krāsām – mīnus 20%. Kaparol Zamtex iekšdarbu krāsām – mīnus 20% un bezmaksas tonēšana. Certificētiem fasādes siltināšanas komplektiem īpaši konkurētspējīgas cenas, bet magma jaucēkrāniem un dušas komplektiem atlaides līdz 30%. Turklāt Rayobi instrumentiem atlaides līdz 20% un akumulators dāvanā. Vairāk uzzin veikalā. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši! Vislabais reiz atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4,10 €. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi sīpoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku.
1: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām. Uzzini vairāk riga.lv/līpsvītra satiksme vasarā.
2: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Tieši tā!

0: nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens 1 litrs 69 centi, 10 kūtīdētas vistu olas eiro 79, majonēze Original 855 ml 3,59. Lidl ir vērtīgi.
2: Re Rīga. Starptautiskais laikmatīgā cirka un ielu mākslas festivāls jau 14. reizi. No 8. līdz 15. augustam ar plašu programmu gan lieliem, gan maziem Rīgas cirkā, Vērmansdārzā un Uzvaras parkā. Vairāk cirks.lv.

0: Jānis Bukums raidījumā Roka Nevijai. Trešdienās 8:00 vakarā. Radio SVH Rock. Radio SVH Rock. Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Latvijā starp mākoņiem uzspīdēs saule, nokrišņus sinoptiķi nesola, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra plus 24-27 grādi, piekrastē par kādu grādu vēsāk. Rīgā daļēji mākoņaina diena, nokrišņi nav gaidāmi un gaiss iesils līdz plus 25-26 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām ēterā Agnese Vassermane. Valsts policijā saņemta informācija, ka Tukumā hokeja nometnes laikā viens no treneriem iespējams veicis seksuālu raksturu darbības pret mazgadīgu personu. Sākts krimināla process un iespējamais vaininieks 99. Gadā dzimis vīrietis apcietināts. Aizturētais jau iepriekš nonācis policijas redzeslokā saistībā ar narkotiku lietošanu. Policija atgādina, ka ir svarīgi runāt ar bērniem par notiekošo skolu, ārpus skolas nodarbībās un citās ikdienas gaitās, tādajādi laikus konstatējot iespējamu likuma pārkāpumu. Iekšlietu ministrija rosinās valdībai apturēt Latvijas-Baltkrievijas robežas čērsošanas vietas pātrinieku darbību. Ja valdība to atbalstīs, tas faktiski nozīmēs, ka iedzīvotāji un kravas autotransports nokļūt Baltkrievijā pa autoceļiem no Latvijas puses vairs nevarēs. Slēdzot pātrniekus, autokravu plūsmas pārvirzīsies uz Lietuvas un Polijas robežu punktiem, Latvija zaudēs tranzīta ieņēmumus darba vietas Latgalē un tirgus pozīcijas par labu kaimiņu valstu pārvadātājiem, tā norāda asociācijas Latvijas auto pārstāvji. Pagājušajā dienaktī ceļu satiksmes negadījumos Latvijā cietuši 22 cilvēki, ceļu satiksmes jomā pieņemti 515 administratīvā pārkāpuma lēmumi, tajā skaitā puse par atļautā braukšanas ātrumu pārsniegšanu. Savukārt par transporta līdzekļu vadīšanu alkohola reibumā sākti 2 administratīvā pārkāpuma procesi un 5 krimināla procesi. Krievijas triecienā Ukrainas pilsētā Sumos pagājušajā naktī nogalināts viens cilvēks, vairāk ievainoti. Kā ziņo Sumu apgabala kara administrācijas vadītājs Olegs Hrihorovs, okupanti uzbruka civilijai infrastruktūrai ar vadāmajām aviācijas bumbām. Reģistrēti trāpījumi 3 vietās. Pēc Ukrainas dronu triecieniem Krievijā Krasnībora netālu no Sanktpēterburgas izcēlies ugunsgrēks tirdzniecības platformas Wildberries noliktavā. Par to vēst Ukrainas un Krievijas mēdī. Uzbrukums Wildberries noliktavai noticis arī Maskavas apgabala Čehovā. Kopš 18. jūlija triecienos cietušo Wildberries objektu skaits ir pārsniedzis 15. 25 štati iesnieguši prasību ASV starptautiskās tirdzniecības tiesā Ņujorkā, apstrīdot prezidenta Donalda Trumpa administrācijas noteiktos jaunākos ievedmuitas tarifus. Pagājušajā mēnesī ASV noteica 10 līdz 12,5% tarifus 59 valstīm un Eiropas Savienībai. Liels meža ugunsgrēks izcēlies Nīderlandes austrumos netālu no Vācijas robežas. Sliktās gaisa kvalitātes dēļ no kāda kempinga evakuēta apmēram 300 atpūtnieku. Savvaļas ugunsgrēki plosās arī Grieķijā, Francijā un Spānijā. Un par sportu Latvijas futbola klubs Auda šovakar Rīgā UEFA konferences līgas kvalifikācijas turnīra trešās kārtas pirmajā spēlē tiksies ar Tirānas Dinamo City. Spēles sākums Skonto stadionā pulksten 7:00 vakarā. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vassermane.
2: Radio SVH.

0: katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 15 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: Sestdien, sākam spēles sākums trijos un aiziet pirmās tajā bumbas lidos uzvaru zaudējumu. Smaidu un emocijas, DJ rotē muzīcijas, saurīts rožu torgājas, mēs aktieru muzīcas karstākie punkti rītas kā fina uguns, bet neviens neapstājas, jo projām jāmet bumbu grozā pēdējais mēties finālās vēl viens krasts uzvaru fētīgi aizturt un tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienaks basketbola turnīrs krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Rāņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, kompensa apdrošināšanai un VEF Rīga.
2: Visstraujāk augošie autozīmoli Eiropā – Omoda un Džeiko – tagad arī Latvijā. Jaudīgi, izteiksmīgi un ar bagātīgu papildaprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Piesakies testa braucienam – mūsa mežciems – Biķernieku 145.
3: Uzņēmēji – Altero – bezmaksas finanšu pakalpojumu salīdzināšanas platformā. Ar vienu pieteikumu saņem vairāk nekā 20 personalizētus piedāvājumus. Apvieno esošās saistības un izvēlies izdevīgāko risinājumu vienu vietu. Pievienojies tūkstošiem kas jau salīdzina gudri. Altero LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk – radiosvh.lv.
5: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei, tu izvēlies savu radio.
6: Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītas kvotas radio neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
5: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
6: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozari jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību.
5: Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras gribi klausīties, bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
6: Palīdz saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu.
5: Raksti radio et daudzveidība LV.
7: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH Rock skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi, kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā. Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes. Trešdienās, 7:00, Radio SVH Rock. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumu mainās visas papārdes, saturu, atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
8: Tagad jauns ierādījums.

0: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
1: Mm.
0: Vai brokastīm vakariņās.
1: Mm.
0: Vai pat vakariņām pusdienās.
1: Mm.
0: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
2: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Tieši tā!

0: nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv. Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 4. līdz 10. augustam cūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas. 2,49 eiro kilogramā. Olīvu izspaidu eļļa Luglio 1 litrs 2,99 eiro. Ar paldies karti Provansas majonēze Francis 250 gramu 79 centi. Produkcijai Santa Maria 50% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
1: Metāla jumti un noteks sistēmas Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde Metal Master. Metāla jumtu ražotājs Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
2: Zaliens atkal pārvērties džungļos? Pērc IF mājokļa apdrošināšanu līdz 10. augustam un piedalies Dreamy zāles robota izlozē. Baudi drošības sajūtu un skaistu māriņu. Ienāc IF LV, IF apdrošināšana. Latvijas atļaujas numurs 9064.
3: Dāmas un kungi, šeit šarms, žaks, šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien Latvijā starp mākoņiem uzspīdēs saule, nokrišņu sinoptiķi nesola, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra plus 24-27 grādi, piekrastē par kādu grādu vēsāk. Rīgā daļēji mākoņaina diena, nokrišņi nav gaidāmi un gaiss iesils līdz plus 25-26 grādiem.

Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: visas desmitgades. Vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām ēterā Agnese Vassermane. Valsts policijā saņemta informācija, ka Tukumā hokeja nometnes laikā viens no treneriem iespējams veicis seksuālu raksturu darbības pret mazgadīgu personu. Sākts krimināla process un iespējamais vaininieks 99. Gadā dzimis vīrietis apcietināts. Aizturētais jau iepriekš nonācis policijas redzeslokā saistībā ar narkotiku lietošanu. Policija atgādina, ka ir svarīgi runāt ar bērniem par notiekošo skolu, ārpus skolas nodarbībās un citās ikdienas gaitās, tādajādi laikus konstatējot iespējamu likuma pārkāpumu. Iekšlietu ministrija rosinās valdībai apturēt Latvijas-Baltkrievijas robežas čērsošanas vietas pātrinieku darbību. Ja valdība to atbalstīs, tas faktiski nozīmēs, ka iedzīvotāji un kravas autotransports nokļūt Baltkrievijā pa autoceļiem no Latvijas puses vairs nevarēs. Slēdzot pātrniekus, autokravu plūsmas pārvirzīsies uz Lietuvas un Polijas robežu punktiem, Latvija zaudēs tranzīta ieņēmumus darba vietas Latgalē un tirgus pozīcijas par labu kaimiņu valstu pārvadātājiem. Tā norāda asociācijas Latvijas auto pārstāvji. Pagājušajā dienaktī ceļu satiksmes negadījumos Latvijā cietuši 22 cilvēki, ceļu satiksmes jomā pieņemti 515 administratīvā pārkāpuma lēmumi, tajā skaitā puse par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu. Savukārt par transporta līdzekļu vadīšanu alkohola reibumā sākti 2 administratīvā pārkāpuma procesi un 5 krimināla procesi. Krievijas triecienā Ukrainas pilsētā Sumos pagājušajā naktī nogalināts viens cilvēks, vairāk ievainoti. Kā ziņo Sumu apgabala kara administrācijas vadītājs Olegs Hrihorovs, okupanti uzbruka civilajai infrastruktūrai ar vadāmajām aviācijas bumbām. Reģistrēti trāpījumi 3 vietās. Pēc Ukrainas dronu triecieniem Krievijā Krasnībora netālu no Sanktpēterburgas izcēlies ugunsgrēks tirdzniecības platformas Wildberries noliktavā. Par to vēst Ukrainas un Krievijas mēdī. Uzbrukums Wildberries noliktavai noticis arī Maskavas apgabala Čehovā. Kopš 18. jūlija triecienos cietušo Wildberries objektu skaits ir pārsniedzis 15. 25 štati iesnieguši prasību ASV starptautiskās tirdzniecības tiesā Ņujorkā apstrīdot prezidenta Donalda Trumpa administrācijas noteiktos jaunākos ievedmuitas tarifus. Pagājušajā mēnesī ASV noteica 10 līdz 12,5% tarifus 59 valstīm un Eiropas Savienībai. Liels meža ugunsgrēks izcēlies Nīderlandes austrumos netālu no Vācijas robežas. Sliktās gaisa kvalitātes dēļ no kāda kempinga evakuēta apmēram 300 atpūtnieku. Savvaļas ugunsgrēki plosās arī Grieķijā, Francijā un Spānijā. Un par sportu Latvijas futbola klubs Auda šovakar Rīgā UEFA konferences līgas kvalifikācijas turnīra trešās kārtas pirmajā spēlē tiksies ar Tirānas Dinamo City. Spēles sākums Skonto stadionā pulksten 7:00 vakarā. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vassermane.

0: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele 2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele 2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt Go 3 jaunajiem klientiem Go 3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
1: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepāriet.
2: No 28. jūlijā veikalos Maxima samazinātas regulārās cenas jau 8000 precēm. Konfekšu kārba Raffaello 150 gramu. Jaunā cena 3,99 €. Ietaupījums 1,30 €. Karsti kūpinātas mednieku cepam desiņas Forevers 520 gramu. Jaunā cena 3,29 €. Ietaupījums 70 €. Maxima.
3: Lielais spīdējs Rīgā Piķernieku trasē 7. augustā atbalsti Latvijas izlase pasaules kausa pusfinālā. 8. augustā Andžēja Ļebeģeva sacensībās ar pasaules spīdveja eliti. Biļetes Biļešu paradīze LV. Ātrums, emocijas, pasaules klases spīdējs.
4: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
5: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītās kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
6: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
5: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radīt mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras grib klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
6: Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.
7: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti. Yeah! Radio!

0: Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
1: Cenas dzeltenas tik skaistas.

0: akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārīt.
1: Maksima, lai nekā netrūktu. Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk riga.lv/satiksme-vasarā.
2: Kur volejbols? Tur Fēniks! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
3: Grupa The Cure ar savu līdz šim labāko koncertu jau 9. augustā Unibet Arēnas kvartālā Tallinā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Nepalaid garām. The Cure 9. augustā Tallinā.
4: Radio SVH.

0: zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens 1 litrs 69 centi, 10 kūtīdētas vistu olas eiro 79, majonēze Original 855 ml 3,59. Lidl ir vērtīgi.
1: Milwaukee Big Red Demo Tūre atgriežas stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red Demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stoker Valmierā, 17. augustā Stoker Jelgavā un 18. augustā Stoker Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stoker!
2: Zaliens atkal pārvērties džungļos? Pērc IF mājokļa apdrošināšanu līdz 10. augustam un piedalies Dreamy zāles robota izlozē. Baudi drošības sajūtu un skaistu māriņu. Ienāc IF LV IF apdrošināšana. Latvijas atļaujas numurs 9064.
3: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV. Radio SVH Rock. Rock.
4: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
5: Šodien Latvijā starp mākoņiem uzspīdēs saule, nokrišņu sinoptiķi nesola, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra plus 24-27 grādi, piekrastē par kādu grādu vēsāk. Rīgā daļēji mākoņaina diena, nokrišņi nav gaidāmi un gaiss iesils līdz plus 25-26 grādiem.
4: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. No 1. septembra Latvijā plānotas būtiskas izmaiņas izglītības standartā. Skolāniem varētu ieviest iespēju labot vismaz vienu pārbaudas darbu katrā mācību priekšmetā. 9. klases atestātu iegūšanai vairs nevērtēs centralizēto eksāmenu rezultātus, kā arī 9. klasē plānots ieviest centralizēto eksāmenu dabas zinībās. Tā Latvijas televīzijā sacīja izglītības ministra Ilze Indriksone. Izmaiņas ir paredzētas no 1. septembra, taču tās vēl jāvērtē valdībā. Policijā saņemta informācija, ka Tukumā hokeja nometnes laikā viens no treneriem iespējams veicis seksuāla rakstura darbības pret mazgadīgu personu. Sākts krimināla process un iespējamais vaininieks 99. Gadā dzimis vīrietis apcietināts. Policija atgādina, ka ir svarīgi runāt ar saviem bērniem par notiekošo skolā, ārpus skolas nodarbībās un citās ikdienas gaitās, tādējādi laikus konstatējot iespējamu likumpārkāpumu. Lai novērst iespējumu apdraudējumu iedzīvotāju drošībai līdz turpmākam rīkojumam slēgta transportlīdzekļu satiksme un ierobežota gājēju kustība Rīgā Daugavpils ielā. Ēkas 8. Namā konstatēta bīstama ēkas 2. Stāva nesošās konstrukcijas deformācija, kas rada risku konstrukcijas elementu nobrukšanai uz gājēju ietves un brauktuves. Ēka ir neapdzīvota un iepriekš atzīta par vidi degradējošu būvi. Latvijā gandrīz 70% iedzīvotāju nav pamanījuši pārtikas cenu samazinājumu, tā liecina bankas veiktas aptaujas dati. 15% pauduši, ka viņu izdevumi par pārtiku ir nedaudz samazinājušies, 1% norādījis, ka šie izdevumi ir būtiski sarukuši. Aprit mēnesis kopš Latvijā ieviesta samazināta pievienotās vērtības nodokļa likme olām, svaigai putnu gaļai, pienam un maizei. Igaunija uz Latviju nosūtījusi šogad 3. misijas Estpol vienību, kas 2 nedēļas palīdzēs cīņā ar nelegālo migrāciju uz robežas ar Baltkrieviju. Pēdējās nedēļās arī Igaunija kļūs par nelegālo migrantu mērķi. Pēdējo 2 nedēļu laikā Igaunijā par nelegālu ierašanos caur Baltkrieviju aizturēts 81 cilvēks, lielākā daļa no viņiem no Āfrikas valstīm. Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen aicina uz vienotu rīcību attiecībā uz robežu drošību pēc masveida nelegālo migrantu pieplūduma Spānijas Ziemeļāfrikas anklāvā Ceutā un tam sekojošā konflikta starp Madridu un vairākiem Eiropas partneriem. Itālija un Dānija pat aicināja apturēt Spānijas dalību Schengen zonā. Vācijas nacionālās aviokompānijas Lufthansa grupa šogad 2. ceturksnī strādājusi ar 383 miljonu eiro tīro peļņu, kas ir par teju 56% mazāk nekā attiecīgajā laikā pirms gada. Peļņas kritums skaidrots ar degvielas izmaksu pieaugumu saistībā ar karadarbības tuvajos austrumos izraisīto naftas cenu kāpumu. Lufthansai pieder arī 10% Air Baltic akciju. Un augustā Rīgas ostā piestās 18 kruīzu kuģi, kas uz Rīgu atvedīs kopumā ap 25 tūkstošu pasažieru. Augustā Rīgas ostā ir pieteikts arī neierasti daudz luksusa un ekspedīciju jeb nišas kruīzu kuģu vizītes. Vairāki kuģi augustā Rīgā viesosies atkārtoti, bet 5 dienās ostā vienlaikus piestās pat 2 kruīzu kuģi. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
0: Radio SVH Rock.

0: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
1: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
2: Nāc, svinēsim kopā!
1: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
2: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
1: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
3: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepārīt.
4: No 28. jūlija veikalos Maxima samazinātas regulārās cenas jau 8000 precēm. Brokoļi – jaunā cena 1,69 € gabalā, ietaupījums 30 centi. Iebiezināts piens ar cukuru 397 grami, jaunā cena 2,39 €, ietaupījums 30 centi. Maxima – lai nekā netrūktu.
5: Paziņojums saistīts ar planotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk – radiosvh.lv.
6: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.
7: Arī aktuālais pasaules rokmūzikā. Radio SVH Rock.

0: Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā 1. Trussardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
1: Cenas dzeltenas tik skaist.

0: akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārīt.
1: Maksimā, lai nekā netrūktu.
2: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
3: Kur volejbols? Tur Fēniks! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iau.gov.lv.
4: Sestdien sākam spēles sākums trijos un aiziet pirmās tajā bumbas lidos uzvaru zaudējumu. Smaidu un emocijas, DJ rotē muzīcijas, saurīts prožetoru gaismā sāk tiem muzīcas karstākie punkti rīts kā fina uguns, bet neviens neapstājas, jo projām jāmet bumbu grozā pēdējais mēdējais finālās vēl viens krasts uzvaru fētīgi aizturt un tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienaks basketbola turnīrs krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Rāņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, kompensa apdrošināšanai un vēl Rīga.

8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele 2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele 2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt Go 3 jaunajiem klientiem Go 3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien Latvijā starp mākoņiem uzspīdēs saule, no krišņu sinoptiķi nesola, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra plus 24-27 grādi, piekrastē par kādu grādu vēsāk. Rīgā daļēji mākoņaina diena, no krišņi nav gaidāmi un gaiss iesils līdz plus 25-26 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevi darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. No 1. septembra Latvijā plānotas būtiskas izmaiņas izglītības standartā. Skolēniem varētu ieviest iespēju labot vismaz vienu pārbaudes darbu katrā mācību priekšmetā. 9. klases atestāti iegūšanai vairs nevērtēs centralizēto eksāmenu rezultātus, kā arī 9. klasē plānots ieviest centralizēto eksāmenu dabas zinībās. Tā Latvijas televīzijā sacīja izglītības ministra Ilze Indriksone. Izmaiņas ir paredzētas no 1. septembra, taču tās vēl jāvērtē valdībā. Policijā saņemta informācija, ka Tukumā hokeja nometnes laikā viens no treneriem iespējams veicis seksuāla rakstura darbības pret mazgadīgu personu. Sākts krimināla process un iespējamais vaininieks 99. Gadā dzimis vīrietis apcietināts. Policija atgādina, ka ir svarīgi runāt ar saviem bērniem par notiekošo skolā, ārpus skolas nodarbībās un citās ikdienas gaitās, tādējādi laikus konstatējot iespējamu likumpārkāpumu. Lai novērstu iespējamu apdraudējumu iedzīvotāju drošībai, līdz turpmākam rīkojumam slēgta transportlīdzekļu satiksme un ierobežota gājēju kustība Rīgā, Daugavpils ielā. Ēkas 8. namā konstatēta bīstama ēkas 2. stāva nesošās konstrukcijas deformācija, kas rada risku konstrukcijas elementu nobrukšanai uz gājēju ietves un brauktuves. Ēka ir neapdzīvota un iepriekš atzīta par vidi degradējošu būvi. Latvijā gandrīz 70% iedzīvotāju nav pamanījuši pārtikas cenu samazinājumu, tā liecina bankas veiktas aptaujas dati. 15% pauduši, ka viņu izdevumi par pārtiku ir nedaudz samazinājušies, 1% norādījis, ka šie izdevumi ir būtiski sarukuši. Aprit mēnesis kopš Latvijā ieviesta samazināta pievienotās vērtības nodokļa likme olām, svaigai putnu gaļai, pienam un maizei. Igaunija uz Latviju nosūtījusi šogad 3. misijas Estpol vienību, kas 2 nedēļas palīdzēs cīņā ar nelegālo migrāciju uz robežas ar Baltkrieviju. Pēdējās nedēļās arī Igaunija kļūst par nelegālo migrantu mērķi. Pēdējo 2 nedēļu laikā Igaunijā par nelegālu ierašanos caur Baltkrieviju aizturēts 81 cilvēks, lielākā daļa no viņiem no Āfrikas valstīm. Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen aicina uz vienotu rīcību attiecībā uz robežu drošību pēc masveida nelegālo migrantu pieplūduma Spānijas Ziemeļāfrikas anklāvā Ceutā un tam sekojošā konflikta starp Madridu un vairākiem Eiropas partneriem. Itālija un Dānija pat aicināja apturēt Spānijas dalību Schengen zonā. Vācijas nacionālās aviokompānijas Lufthansa grupa šogad 2. ceturksnī strādājusi ar 383 miljonu eiro tīro peļņu, kas ir par teju 56% mazāk nekā attiecīgajā laikā pirms gada. Peļņas kritums skaidrots ar degvielas izmaksu pieaugumu saistībā ar karadarbības tuvajos austrumos izraisīto naftas cenu kāpumu. Lufthansai pieder arī 10% Air Baltic akciju. Un augustā Rīgas ostā piestās 18 kruīzu kuģi, kas uz Rīgu atvedīs kopumā ap 25 tūkstošu pasažieru. Augustā Rīgas ostā ir pieteikts arī neierasti daudz luksusa un ekspedīciju jeb nišas kruīzu kuģu vizītes. Vairāki kuģi augustā Rīgā viesosies atkārtoti, bet 5 dienās ostā vienlaikus piestās pat 2 kruīzu kuģi. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Rimi veikalos tikai īsti zīmoli. Līdz 10. augustam piena produkcijai Baltais eksporta tukuma piens atlaida līdz 35%. Armans Rimi karti, saldējums rūjiena, dažādi veidi, 75 vai 85 grami, 49 centi. Kafijai Lavazza noteiktiem veidiem atlaida līdz 50%. Rimi.
1: Vasaras dišpirkumu fināla izpārdošana veikalos Kurši. Cenas ilgi negaidīs, pēdējais brīdis ķert ciet. Dārza mēbeles, nojumis un saulesargi līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz mīnus 40%. Grilli, cepšanas, reštes un ugunskura vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši! Pēdējais brīdis ķert ciet.
2: Lielais spīdējs Rīgā Piķernieku trasē 7. augustā atbalsti Latvijas izlase pasaules kausa pusfinālā. 8. augustā Andžēja Ļebeģeva sacensībās ar pasaules spīdveja elīti. Biļetes Biļešu paradīze LV. Ātrus, emocijas, pasaules klases spīdējs.
3: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
4: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei, tu izvēlies savu radio.
5: Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītas kvotas radio neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
4: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
5: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozari jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību.
4: Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras gribi klausīties, bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
5: Palīdz saglabāt radio daudzveidību un savu radio skanējumu.
4: Raksti radio et daudzveidība LV.
6: Svaigs un mazāk dzirdēts! Jaunums rokmūzikā!

0: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
1: Cenas dzeltenas tik skaistas.

0: akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārīt.
1: Maksimā, lai nekā netrūktu.
2: Sēlija aicina garšu ceļojumā. Mājas kafēnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafēnīcas.lv.
3: Milwaukee Big Red demo tūre atgriežas stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stoker Valmierā, 17. augustā Stoker Jelgavā un 18. augustā Stoker Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stoker!
4: Sesdien sākam spēles sākums trijos un aiziet pirmās spēlē bumbas lidos uzvaru zaudējumu. Smaidu un emocijas, DJ Rotē, muzīcija, saurīts prožetoru gaismā sāk tiem muzīka karstākie punkti rīts kā finoguns, bet neviens neapstājas, jo projām jāmet bumbu grozā pēdējais mēdējais finālās vēl viens krasts uzvaru fētī gaistur un tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienaks basketbola turnīrs krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Rāņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, Kompensa apdrošināšanai un VEF Rīga

0: augusta dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ar darbu krāsām – mīnus 20%. Kaparol Zamteks iekšdarbu krāsām – mīnus 20% un bezmaksas tonēšana. Certificētiem fasādes siltināšanas komplektiem īpaši konkurētspējīgas cenas, bet magma jaucējkrāniem un dušas komplektiem atlaides līdz 30%. Turklāt Rayobi instrumentiem atlaides līdz 20% un akumulators dāvanā. Vairāk uzzin veikalā. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
1: Kur volejbols? Tur Fēniks! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
2: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
3: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām. Uzzini vairāk Rīga.lv slīpsvītra satiksme vasarā.
4: Jānis Bukums. Raidījumā Roka nebijai. Trešdienās 8. Vakarā. Radio SVH Rock.
5: Radio SVH Rock. Viss, kas tev vajadzīgs.

0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Latvijā starp mākoņiem uzspīdēs saule, nokrišņus sinoptiķi nesola, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra no plus 24 līdz plus 27 grādiem, piekrastē par pāris grādiem vēsāks. Rīgā daļai mākoņains laiks, nokrišņi nav gaidāmi, gaiss iesils līdz plus 25-26 grādiem.
0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi.

0: Visas desmitgades, viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labdien! No 1. septembra Latvijā plānotas būtiskas izmaiņas izglītības standartā. Skolēniem varētu ieviest iespēju labot vismaz vienu pārbaudes darbu katrā mācību priekšmetā. 9. klases atestāta iegūšanai vairs nevērtēs centralizēto eksāmenu rezultātus, kā arī 9. klasē plānots ieviest centralizēto eksāmenu dabas zinībās. Tā Latvijas televīzijā šodien sacīja Izglītības un zinātnes ministra Ilze Indriksone. Izmaiņas paredzētas no 1. septembra, taču tās vēl jāvērtē valdībā. Uzņēmēja bijušā Olain Farm īpašnieka Valērija Maligina jaunāko meitu Annu Emīliju Maliginu tiesās par kontrabandas ievešanu Latvijā, tā vēsta žurnāls Kas jauns. Par šo noziedzīgo nodarījumu var sodīt pat ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam. Lai gan netiek atklāts, ko tieši apsūdzētās lepus ieveda Latvijā, tās nav narkotikas, zāles vai alkohols, jo apsūdzības tekstā minētas sadzīves preces. Tā skaidro žurnāls, piebilstot, ka Anna Emīlija Maligina, kura 2024. gada rudenī sasniedz pilngadību, pusotru mēnesi pēc iespējamās kontrabandas ievešanas Rīgā kļuva par gandrīz 1,5 miljonu eiro vērtas mājas Emīla Melgaļa ielā īpašnieci. Latvijas Leļu teātrī 83. sezonā debitēs režisori Reinis Suhanovs un Elmārs Seņkovs, kā arī būs pieaicināti ārvalstu mākslinieki, sumu režisore Anna Ivanova un britu režisors Rasels Dīns. Repertoārs būs veidots dažādām vecuma grupām, gan pašiem mazākajiem skatītājiem, gan pusaudžiem. Latvijas Leļu teātra galvenais režisors Edgars Kaufelds uzsvēris, ka arī šogad notiks teātra sarunas ar skatītājiem un teātra profesionāļiem. Pēc Ukrainas dronu triecieniem naktī Krievijā Krasnī Borā netālu no Sankt-Pēterburgas turpinās ugunsgrēks tirdzniecības platformas Wildberries noliktavā, tā vēsta Ukrainas un Krievijas mediji. Arī Maskavas apgabalā Čehovā noticis uzbrukums Wildberries noliktavai. Atbilstoši Krievijas vāras iestāžu provizoriskai informācijai, triecienā Čehovā dzīvību zaudējuši vismaz 5 cilvēki, 6 ievainoti, un aizvadītajā naktī dronu triecienā cietusi arī Wildberries noliktava Tveres apgabalā. Vidējā naftas pārstrādes jauda Krievijā šī gada jūlijā veidoja 3,6 miljonus barelu dienā, kas ir zemākais rādītājs kopš 2002. gada māja, tā vēsta aģentūra Bloomberg. Ukrainas jūlijā veiktie uzbrukumi Krievijas naftas infrastruktūrai sāsinājuši degvielas krīzi, kas maijā sākās anektētajā Krimā un pakāpeniski izplatījās visā valstī. Jūnijā un jūlijā gandrīz visos Krievijas reģionos tika ieviesti degvielas pārdošanas ierobežojumi. Vakar par degvielas pārdošanas ierobežojumu ieviešanu paziņoja arī Mongolija, kas 95% naftas produktu importē no Krievijas. Bet tikmēr Lielbritānijas naftas un gāzes kompānijas BP tīrā peļņa šogad otrajā ceturksnī pieaugusi līdz 3,9 miljardiem dolāru, tai vairāk nekā dubultojoties salīdzinājumā ar 1,6 miljardiem dolāru attiecīgā laika periodā pirms gada, tā liecina uzņēmuma šodien publicētais finanšu pārskats. Peļņas kāpumu galvenokārt veicinājusi naftas cenu palielināšanās saistībā ar karadarbību tuvojos austrumos. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.
0: Radio SVH Rock. Tava rock stācija. Numur viens.

0: Tikai mīlētākie zīmoli iekļūst Rimi veikalu plauktos. Līdz 10. augustam tomāti ķekaros kokteļu 500 grami 1,89 €. Ar mans Rimi karti cūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas 2,59 € kilogramā. Gaļas nams ādaži produkcijai atlaida līdz 35%. Rimi.
1: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 € mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
2: Vislabais reiz atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4,10 €. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi sīpoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku.
3: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
4: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikti obligātās 30% Latvijā radītās kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
5: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
4: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras grib klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
5: Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.
6: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
7: Katru trešdienu un ceturtdienu 13:30 Radio SVH Rokēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
6: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
8: Tagad jauns ierakstīt.

0: Milwaukee Big Red demo tūre atgriežas Stoker. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus. Satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stoker Valmierā, 17. augustā Stoker Jelgavā un 18. augustā Stoker Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stoker!
1: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 4. līdz 10. augustam Mellenes spainītī 400 gramu 2,99 €. Saldējums šokolādes glazūrā Karlsons ar upeņu vai dzērveņu ievārījumu 75 grami 49 €. Ar paldies karti konservētā kaķu varība Gourmet Gold 3 veidi 85 grami 39 €. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
3: Nāc, svinēsim kopā!
2: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
3: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
2: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
4: Zāliens atkal pārvērties džungļos? Pērc IF mājokļa apdrošināšanu līdz 10. augustam un piedalies Dreamy zāles robota izlozē. Baudi drošības sajūtu un skaistu māriņu. Ienāc IF LV IF apdrošināšana. Latvijas atļaujas numurs 9064.
5: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger!

0: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
1: Cenas dzeltenas tik skaļas.

0: akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārīt.
1: Maksimā, lai nekā netrūktu. Sesdien sākam spēle sākums trijos un aiziet pirmās spēle būmas lidos uzvaru zaudējums. Smaidu un emocijas, DJ Rotē, muzīcija, saurīts prožetoru gaismā sāk tiem muzīka karstākie punkti rīts kafija nogums, bet neviens neapstājas, joprojām jāmet būma grozā pēdējais medies finālās vēl viens krasts uzvaru fētī gaisturt un ā, tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienaks basketbola turnīrs krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Rāņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, Kompensa apdrošināšanai un VEF Rīga.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien Latvijā starp mākoņiem uzspīdēs saule, nokrišņus sinoptiķi nesola, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra no plus 24 līdz plus 27 grādiem, piekrastē par pāris grādiem vēsāks. Rīgā daļai mākoņains laiks, nokrišņi nav gaidāmi, gaiss iesils līdz plus 25-26 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labdien! No 1. septembra Latvijā plānotas būtiskas izmaiņas izglītības standartā. Skolēniem varētu ieviest iespēju labot vismaz vienu pārbaudes darbu katrā mācību priekšmetā. 9. klases atestāta iegūšanai vairs nevērtēs centralizēto eksāmenu rezultātus, kā arī 9. klasē plānots ieviest centralizēto eksāmenu dabas zinībās. Tā Latvijas televīzijā šodien sacīja Izglītības un zinātnes ministra Ilze Indriksone. Izmaiņas paredzētas no 1. septembra, taču tās vēl jāvērtē valdībā. Uzņēmēja bijušā Olaine Farm īpašnieka Valērija Maligina jaunāko meitu Annu Emīliju Maliginu tiesās par kontrabandas ievešanu Latvijā, tā vēsta žurnāls Kas jauns. Par šo noziedzīgo nodarījumu var sodīt pat ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam. Lai gan netiek atklāts, ko tieši apsūdzētās lepus ieveda Latvijā, tās nav narkotikas, zāles vai alkohols, jo apsūdzības tekstā minētas sadzīves preces, tā skaidro žurnāls, piebilstot, ka Anna Emīlija Maligina, kura 2024. gada rudenī sasniedz pilngadību, pusotru mēnesi pēc iespējamās kontrabandas ievešanas Rīgā kļuva par gandrīz 1,5 miljonu eiro vērtas mājas Emīla Melgaļa ielā īpašnieci. Latvijas Leļļu teātrī 83. sezonā debitēs režisori Reinis Suhanovs un Elmārs Seņkovs, kā arī būs pieaicināti ārvalstu mākslinieki, sumu režisore Anna Ivanova un britu režisors Rasels Dīns. Repertuārs būs veidots dažādām vecuma grupām, gan pašiem mazākajiem skatītājiem, gan pusaudžiem. Latvijas Leļļu teātra galvenais režisors Edgars Kaufelds uzsvēris, ka arī šogad notiks teātra sarunas ar skatītājiem un teātra profesionāļiem. Pēc Ukrainas dronu triecieniem naktī Krievijā Krasnī Borā netālu no Sankt-Pēterburgas turpinās ugunsgrēks tirdzniecības platformas Wildberries noliktavā, tā vēsta Ukrainas un Krievijas mediji. Arī Maskavas apgabalā Čehovā noticis uzbrukums Wildberries noliktavai. Atbilstoši Krievijas varas iestāžu provizoriskai informācijai, triecienā Čehovā dzīvību zaudējuši vismaz 5 cilvēki, 6 ievainoti, un aizvadītajā naktī dronu triecienā cietusi arī Wildberries noliktava Tveras apgabalā. Vidējā naftas pārstrādes jauda Krievijā šī gada jūlijā veidoja 3,6 miljonus barelu dienā, kas ir zemākais rādītājs kopš 2002. Gada māja, tā vēsta aģentūra Bloomberg. Ukrainas jūlijā veiktie uzbrukumi Krievijas naftas infrastruktūrai sāsinājuši degvielas krīzi, kas maijā sākās anektētajā Krievijā.

Krimā un pakāpeniski izplatījās visā valstī. Jūnijā un jūlijā gandrīz visos Krievijas reģionos tika ieviesti degvielas pārdošanas ierobežojumi. Vakar par degvielas pārdošanas ierobežojumu ieviešanu paziņoja arī Mongolija, kas 95% naftas produktu importē no Krievijas. Bet tikmēr Lielbritānijas naftas un gāzes kompānijas BP tīrā peļņa šogad otrajā ceturksnī pieaugusi līdz 3,9 miljardiem dolāru, tai vairāk nekā dubultojoties salīdzinājumā ar 1,6 miljardiem dolāru attiecīgā laika periodā pirms gada, tā liecina uzņēmuma šodien publicētais finanšu pārskats. Peļņas kāpumu galvenokārt veicinājusi naftas cenu palielināšanās saistībā ar karadarbību tuvojos austrumos. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.

0: Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā 1. Trusardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
1: Cenlauzīs, veikalos Jusk, noliktavas tīrīšana, atlēdes no 20 līdz pat 80%, iekštelpu un dārza mēbelēm, sagām, spilvaniem, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepēcies arī Jusk LV.
2: Svaiga vietējā bez piedevām, svaiga vietējā bez piedevām, svaiga.
3: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
2: Svaiga vietējā bez piedevām.
4: Svaiga?
5: Svaiga.
4: Un arī vietējā.
5: Tieši tā.
4: Bez piedevām?
5: Bez piedevām.
4: Forši.
3: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos. Svaiga Latvijas cāļu stilbi bez locītavas 500 grami, 2,04 €. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
6: Lielais spīdējs Rīgā Piķernieku trasē 7. augustā atbalsti Latvijas izlase pasaules kausa pusfinālā. 8. augustā Andžēja Ļebeģeva sacensībās ar pasaules spīdveja eliti. Biļetes biļešu paradīze LV. Ātrus, emocijas, pasaules klases spīdējs.
7: Paziņojums saistīts ar planotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
8: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.
9: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH Rock skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi, kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā. Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes. Trešdienās, 7:00, Radio SVH Rock. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumu mainās visas papārdes, saturu, atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
10: Radio SVH

0: Esi saskāries ar aizdomīgu zvanu no bankas? Pastāst par savu pieredzi mums. Dzīvot gudrāk. Rubrika, kur tava pieredze kļūst par praktiskiem padomiem.
1: Radio SVH otrdienās pēc 15.
0: Rubriku finansē Mēdiju atbalsta fonds. Programmu administrē Sabiedrības integrācijas fonds. Par saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
2: Ar naudu ir viena mazliet kaitinoša patiesība. Sākt agrāk gandrīz vienmēr ir vieglāk nekā sākt vēlāk. Ne tāpēc, ka šodien mums pēkšņi būtu daudz liekas naudas. Parasti nav. Bet tāpēc, ka naudai patīk laiks. Jo ilgāk tai ļauj krāties un strādāt, jo mazāka summa sākumā var dot lielāku rezultātu vēlāk. Tāpēc šodien rubrikā dzīvot gudrāk par naudas laika vērtību. Vienkārši sakot, 1 eiro šodien nav tas pats, kas 1 eiro pēc 5 vai 10 gadiem. Ja šodien to visu iztērējam, stāsts beidzas. Ja daļu atliekam vai ieguldām ilgākam laikam, šai naudai ir iespēja augt. Iedomājies divus cilvēkus. Viens sāk atlikt 20 eiro mēnesī jau šodien, otrs saka, sākšu pēc 5 gadiem, kad būs vieglāk. Problēma ir tā, ka pēc 5 gadiem dzīve nevienmēr kļūst vienkāršāka. Varbūt lielāki rēķini, ģimene, kredīts, auto, remonts vai kādi citi izdevumi. Un tam pirmajam cilvēkam pa šo laiku jau ir izveidojies paradums, ne tikai uzkrājums. Te nav runa par to, ka visiem uzreiz jākļūst par investoriem. Sākumā pietiek saprast vienu domu – laiks ir tavs sabiedrotais. Ja sāc ar nelielu summu, tev nav jāizdara milzīgs lēciens. 10, 20 vai 30 eiro mēnesī neizklausās iespaidīgi. Bet pēc gada tie jau ir redzami. Pēc vairākiem gadiem vēl vairāk. Un ja ilgtermiņā šī nauda tiek pārdomāta ieguldīta, tai var palīdzēt arī peļņa no iepriekš nopelnītā. To sauc par salikto procentu efektu, bet nevajag nobīties no nosaukuma. Doma ir vienkārša – nauda pelna un pēc tam arī nopelnītais sāk pelnīt. Kā sniega pika, kas sākumā ir maza, bet ripojot ilgāk kļūst arvien lielāka. Vēl viens vienkāršs salīdzinājums. Ja tu sāc šodien ar mazu regulāru summu, tev nav jāķer nokavētājs ar lielu spriedzi vēlāk. Tāpēc agrs sākums ir nevis par bagātību šodien, bet par mazāku spiedienu rīt. Mazais starts dod laiku kļūdīties, pielāgot summu un mierīgi iet ritmā. Protams, svarīga ir secība. Naudu, kas tev būtu vajadzīga nākamajā mēnesī, nevajadzētu riskanti ieguldīt tikai tāpēc, ka ilgtermiņā būs labāk. Vispirms drošības spilvens, pēc tam īstermiņa mērķi un tikai tad ilgtermiņa naudas audzēšana. Praktiskais jautājums ir šāds. Ko es varu sākt darīt jau tagad, pat ja summa ir maza? Varbūt ir 10 eiro mēnesī krājkontā, varbūt 20 eiro ilgtermiņa uzkrājumā. Varbūt vienkārši automātisks maksājums augstdienā, lai par to nav jādomā katru mēnesi no jauna. Šodienas uzdevums – izvēlies vienu mazu summu, kuru var atlikt regulāri un uzstādi automātisku maksājumu. Nevis, kad paliks pāri, bet vienu dienu pēc algas dienas. Naudas laika vērtības galvenā doma nav par to, ka jāatliek daudz. Tas ir par to, ka labākais brīdis sākt bieži nav tad, kad dzīve kļūs ideāla. Labākais brīdis ir tad, kad vari sākt krāt ar kaut ko mazu. Un tas var būt jau šodien.
0: Praktiski padomi tavai finanšu ikdienai. Radio SVH rubrika Dzīvot gudrāk. Rubriku finansē Mēdiju atbalsta fonds. Par saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
3: Radio SVH. Rock. Rimi veikalos tikai īsti zīmoli. Līdz 10. augustam piena produkcijai Baltais eksporta tukuma piens atlaida līdz 35%. Armans Rimi karti, saldējums rūjiena, dažādi veidi, 75 vai 85 grami, 49 centi. Kafijai Lavazza noteiktiem veidiem atlaida līdz 50%. Rimi.
4: Vasaras dišpirkumu fināla izpārdošana veikalos kurši. Cenas ilgi negaidīs. Pēdējais brīdis ķert ciet. Dārza mēbeles, nojumis un saulesargi līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz mīnus 40%. Grilli, cepšanas, reistes un ugunsguru vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši – labāk padarīts darbs.
5: Kurši!
4: Pēdējais brīdis ķert ciet.
5: Uzņēmēji Altero bezmaksas finanšu pakalpojumu salīdzināšanas platformā. Ar vienu pieteikumu saņem vairāk nekā 20 personalizētus piedāvājumus. Apvieno esošās saistības un izvēlies izdevīgāko risinājumu vienu vietu. Pievienojies tūkstošiem, kas jau salīdzina gudri. Altero LV – reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Re Rīga – starptautiskais laikmatīgā cirka un ielu mākslas festivāls jau 14. reizi. No 8. līdz 15. augustam ar plašu programmu gan lieliem, gan maziem Rīgas cirkā, Vērmansdārzā un Uzvaras parkā. Vairāk cirks.lv.

0: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Beigalos Maksimā no 4. līdz 10. augustam cūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas – 2,49 eiro kilogramā. Olīvu izspaidu eļļa Luglio – 1 litrs – 2,99 eiro. Ar paldies karti Provansas majonēze Francis – 250 gramu – 79 centi. Produkcijai Santa Maria 50% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu!
1: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk riga.lv/līpsvītra satiksme vasarā.
2: Uzņēmēji Altero bezmaksas finanšu pakalpojumu salīdzināšanas platformā. Ar vienu pieteikumu saņem vairāk nekā 20 personalizētus piedāvājumus. Apvieno esošās saistības un izvēlies izdevīgāko risinājumu vienu vietu. Pievienojies tūkstošiem, kas jau salīdzina gudri. Altero LV – reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Depo Open 2026 lielais fināls ir klāt. No 7. līdz 9. augustam pie tirdzniecības centra Sāga, Ropažu novadā. Latvijas čempionāta pludmales volejbola noslēguma posms. Trīs dienas ar sezonas spraigākajām cīņām, Latvijas spēcīgākajiem duetiem un cīņu par čempionu tituliem. Visa pasākuma garumā izklaides, aktivitātes un lieliska atmosfēra visai ģimenei. Izšķirošās

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Rīt Latvijā kļūs vēl nedaudz karstāks, nokrišņi nav gaidām, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz plus 12-17 grādiem, vietām Vidzemē līdz plus 9 grādiem, bet maksimālā gaisa temperatūra dienā gaidām no plus 22 līdz plus 24 grādiem, dažviet piekrastē līdz plus 30 grādiem Latvijas dienvidos. Rīgā nokrišņi nav gaidāmi, gaisa temperatūra naktī ap plus 16, dienā ap plus 28 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Visas desmitgades, viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Latvijas sabiedrība un kaimiņu valstis Lietuva, Igaunija un Polija sagaida aktīvu un precīzu darbu.

0: lai samazinātu spriedzi un hibrīdu uzbrukumus uz valsts robežas. Tā šodien Rīgas pilī žurnālistiem uzsvēra valsts prezidents Edgars Rinkēvičs, apliecinot, ka atbalstīs jebkuru valdības lēmumu, kas vedīs šajā virzienā. Valdība šodien lems par iekšlietu ministrijas priekšlikumu apturēt Latvijas-Baltkrievijas robežas čārsošanas vietas pātrinieki darbību, kas faktiski nozīmētu vienīgā autoceļu robežu punkta slēgšanu uz Latvijas un Baltkrievijas robežas. No nākamā mācību gada skolās varētu mainīties vērtēšanas un eksāmenu kārtība. To paredz Izglītības un zinātnes ministrijas valdībā iesniegtie grozīmi. Plānots, ka katra skola pati varēs izlemt, vai dažiem pārbaudes darbiem piešķirt lielāku nozīmi gala vērtējumā. Skolēniem būs arī vairāk iespēju uzlabot atzīmes mācību gada laikā, nevis tikai gada beigās. 9. Klašu centralizētie eksāmeni saglabāsies, taču to rezultāts vairs nenoteiks, vai skolēns iegūs pamat izglītības apliecību. Savukārt vidusskolēniem nebūs obligāti jākārto viens padziļinātā līmeņa centralizētais eksāmens. To varēs izvēlēties tie, kuriem tas būs vajadzīgs, piemēram, iestājoties augstskolā. Jaunā kārtība vēl jāapstiprina valdībai. Uzņēmēja bijušā online farm īpašnieka Valērija Maligiņa jaunāko meitu Annu Emīliju Maligiņu tiesās par kontrabandas ieviešanu Latvijā, tā vēsta žurnāls, kas jauns. Par šo noziedzīgo nodarījumu var sodīt pat ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam, lai gan netiek atklāts, ko tieši apsūdzētā slepus ieveda Latvijā. Tās nav narkotikas, zāles vai alkohols, jo apsūdzības tekstā minētas sadzīves preces, skaidro žurnāls, piebilstot, ka Anna Emīlija Maligiņa, kura 2024. Gada rudenī sasniedz pilngadību, pusotru mēnesi pēc iespējamās kontrabandas ievišanas Rīgā kļuva par gandrīz 1,5 miljonu eiro vērta sēkas īpašnieci Emīla Melngaļa ielā. Latvijas Leļu teātrī 83. Sezonā debitēs režisori Reinis Suhanovs un Elmārs Seņkovs, kā arī būs pieaicināti ārvalstu mākslinieki. Somu režisore Anna Ivanova un britu režisors Rasels Dīns. Repertuārs būs veidots dažādām vecuma grupām, gan pašiem mazākajiem skatītājiem, gan pusauģiem. Latvijas Leļu teātra galvenais režisors Edgars Kaufelds uzsvērs, ka arī šogad notiks teātra sarunas ar skatītājiem un teātra profesionāļiem. Tehnoloģiju uzņēmums jā mikrotīklas, kas darbojas ar zīmolu MikroTik, Rīgas Tehniskajai universitātei ziedojas 1 miljonu eiro zinātniskās infrastruktūras un laboratoriju attīstībai. 10 gadu laikā uzņēmums augstskolai ziedojas jau teju 8 miljonus eiro. Krievijas vīriešu volejbola izlase nepiedalīsies nākamā gada pasaules čempionātā Polijā, tā šodien paziņoja Krievijas volejbola federācija, norādot, ka lēmums pieņemts citēju Krievijas sportistu drošības garantiju trūkumu dēļ šajā valstī. Federācija vēl pētot Krievijas sieviešu izlases iespējas piedalīties 2027. Gada pasaules čempionātā, kas notikšot Amerikas Savienotajās valstīs un Kanādā. Polijas volejbola federācijas prezidents Sebastians Sviderskis paziņojis, ka neredz iespēju rīkot pasaules čempionātu ar Krievijas dalību, norādot, ka Polijas varas iestādes neizsniegs ieceļošanas vīzas Krievijas sportistiem. Jūlijā sākumā Starptautiskā volejbola federācija atcēla visus ierobežojumus Krievijas sportistu dalībai sacensībās. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.
1: SVK

0: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele 2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele 2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt Go 3 jaunajiem klientiem Go 3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, lai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
1: Cenas dzeltenas tik skaļas.

0: akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksimā, lai nekā netrūktu.
2: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
3: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
4: Grupa The Cure ar savu līdz šim labāko koncertu jau 9. augustā Unibet Arēnas kvartālā Tallinā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Nepalaid garām. The Cure 9. augustā Tallinā.
5: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
6: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei, tu izvēlies savu radio.
7: Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītas kvotas radio neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
6: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
7: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozari jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību.
6: Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras gribi klausīties, bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
7: Palīdz saglabāt radio daudzveidību un savu radio skanējumu.
6: Raksti radio et daudzveidība LV.
8: Arī aktuālais pasaules rock mūzikā. Radio SVH Rock.

0: Tikai mīlētākie zīmoli iekļūst Rimi veikalu plauktos. Līdz 10. augustam tomāti ķekaros kokteļu 500 grami 1,89 €. Ar mans Rimi karti cūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas 2,59 € kilogramā. Gaļas nams ādaži produkcijai atlaida līdz 35%. Rimi.
1: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
2: Depo Open 2026 lielais fināls ir klāt. No 7. līdz 9. augustam pie tirdzniecības centra Sāga, Ropažu novadā. Latvijas čempionāta pludmales volejbola noslēguma posms. 3 dienas ar sezonas spraigākajām cīņām, Latvijas spēcīgākajiem duetiem un cīņu par čempionu tituliem. Visa pasākuma garumā izklaides, aktivitātes un lieliska atmosfēra visai ģimenei. Izšķirošās spēles arī TV4 tiešraidēs.
3: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Tieši tā!

0: nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
2: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdogu ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
1: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirsām.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
3: Re Rīga. Starptautiskais laikmatīgā cirka un ielu mākslas festivāls jau 14. reizi. No 8. līdz 15. augustam ar plašu programmu gan lieliem, gan maziem Rīgas cirkā, Vērmans dārzā un Uzvaras parkā. Vairāk cirks.lv.
4: Radio. SVH

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Rīt Latvijā kļūs vēl nedaudz karstāks, nokrišņi nav gaidām, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz plus 12-17 grādiem, vietām Vidzemē līdz plus 9 grādiem, bet maksimālā gaisa temperatūra dienā gaidām no plus 22 līdz plus 24 grādiem, dažviet piekrastē līdz plus 30 grādiem Latvijas dienvidos. Rīgā nokrišņi nav gaidāmi, gaisa temperatūra naktī plus 16, dienā ap plus 20 8 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: visas desmitgades. Vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Latvijas sabiedrība un kaimiņu valstis Lietuva, Igaunija un Polija sagaida aktīvu un precīzu darbu, lai samazinātu spriedzi un hibrīdu uzbrukumus uz valsts robežas. Tā šodien Rīgas pilī žurnālistiem uzsvēra valsts prezidents Edgars Rinkēvičs, apliecinot, ka atbalstīs jebkuru valdības lēmumu, kas vedīs šajā virzienā. Valdība šodien lems par iekšlietu ministrijas priekšlikumu apturēt Latvijas-Baltkrievijas robežas čārsošanas vietas pātrinieki darbību, kas faktiski nozīmē vienīgā autoceļu robežu punkta slēgšanu uz Latvijas un Baltkrievijas robežas. No nākamā mācību gada skolās varētu mainīties vērtēšanas un eksāmenu kārtība. To paredz Izglītības un zinātnes ministrijas valdībā iesniegtie grozīmi. Plānots, ka katra skola pati varēs izlemt, vai dažiem pārbaudas darbiem piešķirt lielāku nozīmi gala vērtējumā. Skolēniem būs arī vairāk iespēju uzlabot atzīmes mācību gada laikā, nevis tikai gada beigās. 9. klašu centralizētie eksāmeni saglabāsies, taču to rezultāts vairs nenoteiks, vai skolēns iegūs pamat izglītības apliecību. Savukārt vidusskolēniem vairs nebūs obligāti jākārto viens padziļinātā līmeņa centralizētais eksāmens. To varēs izvēlēties tie, kuriem tas būs vajadzīgs, piemēram, iestājoties augstskolā. Jaunā kārtība vēl jāapstiprina valdībai. Uzņēmēja bijušā online farm īpašnieka Valērija Maligiņa jaunāko meitu Annu Emīliju Maligiņu tiesās par kontrabandas ieviešanu Latvijā, tā vēsta žurnāls, kas jauns. Par šo noziedzīgo nodarījumu var sodīt pat ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam, lai gan netiek atklāts, ko tieši apsūdzētā slepus ieveda Latvijā. Tās nav narkotikas, zāles vai alkohols, jo apsūdzības tekstā minētas sadzīves preces, skaidro žurnāls, piebilstot, ka Anna Emīlija Maligiņa, kura 2024. Gada rudenī sasniedz pilngadību, pusotru mēnesi pēc iespējamās kontrabandas ievišanas Rīgā kļuva par gandrīz 1,5 miljonu eiro vērta sēkas īpašnieci Emīla Melgaļa ielā. Latvijas Leļu teātrī 83. Sezonā debitēs režisori Reinis Suhanovs un Elmārs Seņkovs, kā arī būs pieaicināti ārvalstu mākslinieki. Režisore Anna Ivanova un britu režisors Rasels Dīns. Repertuārs būs veidots dažādām vecuma grupām, gan pašiem mazākajiem skatītājiem, gan pusauģiem. Latvijas Leļu teātra galvenais režisors Edgars Kaufelds uzsvērs, ka arī šogad notiks teātra sarunas ar skatītājiem un teātra profesionāļiem. Tehnoloģiju uzņēmums Jā Mikrotīklas, kas darbojas ar zīmolu MikroTik, Rīgas Tehniskajai universitātei ziedojas 1 miljonu eiro zinātniskās infrastruktūras un laboratoriju attīstībai. 10 gadu laikā uzņēmums augstskolē ziedojas jau teju 8 miljonus eiro. Krievijas vīriešu volejbola izlase nepiedalīsies nākamā gada pasaules čempionātā Polijā, tā šodien paziņoja Krievijas volejbola federācija, norādot, ka lēmums pieņemts citēju Krievijas sportistu drošības garantiju trūkumu dēļ šajā valstī. Federācija vēl pētot Krievijas sieviešu izlases iespējas piedalīties 2027. Gada pasaules čempionātā, kas notikšot Amerikas Savienotajās valstīs un Kanādā. Polijas volejbola federācijas prezidents Sebastians Sviderskis paziņojis, ka neredz iespēju rīkot pasaules čempionātu ar Krievijas dalību, norādot, ka Polijas varas iestādes neizsniegs ieceļošanas vīzas Krievijas sportistiem.

0: Visākumā Startautiskā volejbola federācija atcēla visus ierobežojumus Krievijas sportistu dalībai sacensībās. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.
1: Radio SVH.

0: Vislabākais reizes atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4,10 €. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi sīpoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku.
1: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
2: Uzņēmēji Altero bezmaksas finanšu pakalpojumu salīdzināšanas platformā. Ar vienu pieteikumu saņem vairāk nekā 20 personalizētus piedāvājumus. Apvieno esošās saistības un izvēlies izdevīgāko risinājumu vienu vietu. Pievienojies tūkstošiem, kas jau salīdzina gudri. Altero LV – reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens 1 litrs 69 centi, 10 kūtīdēta svistu olas eiro 79, majonēze Original 855 ml 3,59. Lidl ir vērtīgi.
4: Lielais spīdais Rīgā Piķernieku trasē 7. augustā atbalsti Latvijas izlase pasaules kausa pusfinālā. 8. augustā Andžēja Ļebeģeva sacensībās ar pasaules spīdveja elīti. Biļetes Biļešu paradīze LV. Ātrums, emocijas, pasaules klases spīdais.
5: Paziņojums saistīts ar planotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk – radiosvh.lv.
6: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu rādio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītās kvotas rādio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
7: Katram rādio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
6: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radīt mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras grib klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
7: Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.
8: Tagad jauns ierasts.

0: Visstraujāk augošie autozīmoli Eiropā – Omoda un Džeiko – tagad arī Latvijā. Jaudīgi, izteiksmīgi un ar bagātīgu papildu aprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Piesakies testa braucienam – Mūsa Mežciems – Biķernieku 145.
1: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk riga.lv/satiksme-vasarā.
2: Augusta višpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ar darbu krāsām – -20%. Kaparol Zamteks iekšdarbu krāsām – -20% un bezmaksas tonēšana. Sertificētiem fasādes siltināšanas komplektiem – īpaši konkurētspējīgas cenas. Bet Magma jaucējkrāniem un dušas komplektiem – atlaides līdz 30%. Turklāt Rajobi instrumentiem – atlaides līdz 20% un akumulators dāvanā. Vairāk uzzini veikalā. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
3: Svaiga. Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
4: Svaiga, vietējā, bez piedevā.
5: Svaiga?
6: Svaiga.
5: Un arī vietējā.
6: Tieši tā.
5: Bez piedevā?
6: Bez piedevā.
5: Forši.
3: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos. Svaiga Latvijas cāļu stilbi bez locītavas 500 grami, 2,04 €. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
7: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
8: Big Bank maksā saviem klientiem?
7: Tieši tā!

0: nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Sestdien sākam spēles sākums trijos un aiziet pirmās tajā bumbas lidos uzvaru zaudējumu smaidu un emocijas. DJ rotē muzīcijas, saurīts prožetoru gaismā sāk tiem muzīkas karstākie punkti rīts kā fina uguns, bet neviens neapstājas, jo projām jāmet bumbu grozā pēdējais mēdējais fināls vēl viens krasts uzvaru otvētīgi aizturt un tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienaks basketbola turnīrs krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Rāņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, Kompensa apdrošināšanai un VEF Rīga.

Seko Radio SVH Rock arī Twitterī un Facebookā. Jaunākās rokziņas un tavi domu biedri. Radio SVH Rock.

0: SVH Rock.
1: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
2: Rīt Latvijā kļūs vēl nedaudz karstāks, nokrišņi nav gaidām, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz plus 12-17 grādiem, vietām Vidzemē līdz plus 9 grādiem, bet maksimālā gaisa temperatūra dienā gaidām no plus 22 līdz plus 24 grādiem, dažviet piekrastē līdz plus 30 grādiem Latvijas dienvidos. Rīgā nokrišņi nav gaidāmi, gaisa temperatūra naktī ap plus 16, dienā ap plus 28 grādiem.
1: Laika ziņas sadarbība ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: ierobežot nelegālo migrantu plūsmu uz robežas, kas vienlaikus ir arī Eiropas Savienības ārējā robeža. Premjers arī uzsvēra, ka valsts drošības uzturēšanai valdība izskata visus iespējamos variantus, kādā veidā risināt nelegālās migrācijas problēmu. Bet jau pirms tam iespējamā pātarnieku robežu kontrolas punkta slēgšanas dēļ partijas stabilitātei un Latviju pirmajā vietā bija nolēmušas pieprasīt iekšlietu ministra Jāņa Dombravas demisiju. Pašlaik saimā tiekot vākti paraksti, lai pieprasījumu iesniegtu izskatīšanai, tā sacīs Latviju pirmajā vietā līderis Ainārs Šlesers, vai valdības lēmums atteikties no ieceres partiju apņemšanos mainīs vēl nav zināms. Valsts policija šo pēcpusdienu izplatījusi informāciju, ka meklē bez vēsts prombūtnē esošo 6-gadīgo Danielu Volkovu, kurš šodien pēdējo reizi manīts Nordeķu parka apkārtnē Dzirciem ielā Rīgā. Zēnam ir īsi brūni mati, viņš ir ģērbies melnā tēkraklā ar zīmējumu, zilos šortos, kājās zils šķības, galvā sarkana cepura ar nagu un iespējams līdz arī skrējritenis violetā krāsā, kur priekšā uzzīmēts burts D. Policija aicina atsaukties ikvienu, kura rīcībā ir informācija par zēna atrašanās vietu. No nākamā mācību gada skolās varētu mainīties vērtēšanas un eksāmenu kārtība, to paredz Izglītības un zinātnes ministrijas valdībā iesniegtie grozījumi. Plānots, ka katra skola pati varēs izlemt, vai dažiem pārbaudas darbiem piešķirt lielāku nozīmi gala vērtējumā. Skolēniem būs vairāk iespēju uzlabot atzīmes mācību gada laikā, ne tikai gada beigās un 9. Klašu centralizētie eksāmeni saglabāsies, taču to rezultāts vairs nenoteiks, vai skolēns iegūs pamat izglītības apliecību. Savukārt vidusskolēniem vairs nebūs obligāti jākārto viens padziļinātā līmeņa centralizētais eksāmens. To varēs izvēlēties tie, kuriem tas būs vajadzīgs, piemēram, iestājoties augstskolā. Jaunā kārtība vēl jāapstiprina valdībai. Latvijas Lēļu teātrī 83. Sezonā debitēs režisori Reinis Suhanovs un Elmārs Seņkovs, kā arī būs pieaicināti ārvalstu mākslinieki, somu režisori Anna Ivanova un britu režisors Rasels Dīns. Repertuārs būs veidots dažādām vecuma grupām, gan pašiem mazākajiem skatītājiem, gan pusaudžiem. Pēc migrantu krīzes Spānijas Ziemeļāfrikas anklāvā Ceutā Eiropas Savienības dalībvalstu iekšlietu ministri šodien video konferencē vienojušies pastiprināt cīņu pret migrantu kontrabandas tīkliem, stingrāk īstenot deportācijas un uzlabot informācijas apmaiņu. Jau ziņots, ka pagājušajā nedēļā Spānijas Ziemeļāfrikas anklāvā Ceutā masveidā ieradās vairāk nekā 70 tūkstoši nelegālo migrantu, no kuriem daļai izdevies nelegāli iekļūt arī Eiropas Savienībā. Bet Krievijas vīriešu volejbola izlase nepiedalīsies nākamā gada pasaules čempionātā Polijā, tā šodien paziņoja Krievijas volejbola federācija, norādot, ka lēmums pieņemts citēju Krievijas sportistu drošības garantiju trūkumu dēļ šajā valstī. Federācija vēl pētot Krievijas sieviešu izlases iespējas piedalīties 2027. Gada pasaules čempionātā, kas notiks Amerikas Savienotajās valstīs un Kanādā. Polijas volejbola federācijas prezidents Sebastians Sviderskis paziņojis, ka neredz iespēju rīkot pasaules čempionātu ar Krievijas dalību, norādot, ka Polijas varas iestādes neizsniegs ieceļošanas vīzas Krievijas sportistiem. Jūlijas sākumā Starptautiskā volejbola federācija atcēla visus ierobežojumus Krievijas sportistu dalībai sacensībās. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.
1: Radio

0: Guļamistaba ir tava miera osta. Jusk piedāvā ne tikai gultas veļu, mēs piedāvājam sajūtas. Atklāj mūsu plašo dizainu pasauli, no dabas iedvesmotiem toņiem līdz elegantiem rakstiem. Ietinies skaistumā un pārvērt savu guļamistabu. Nāc uz Jusk un atrodi savējo gultas veļu.
1: Samazinām augļu un dārzeņu cenas, laižam cenas lejā. Veikalos Lidl no pirmdienas. Tomāti ķekaros 1 kg, 1,49 €. 1 gurķis 99 centi. Jaunie kartupeļi tīkliņā 1 kg, 69 centi. Lidl ir vērtīgi.
2: Milwaukee Big Red demo tūre atgriežas stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stoker Valmierā, 17. augustā Stoker Jelgavā un 18. augustā Stoker Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stoker!
3: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 eiro dāvanā. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
5: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
6: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.
7: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
8: Katru trešdienu un ceturtdienu 13:30 Radio SVH Rokēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
7: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē medību saimniecību. Attīstības fonds.
9: Svaigs un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmūzikā.

0: Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā 1. Trussardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
1: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
2: Mm.
1: Vai brokastīm vakariņās.
2: Mm.
1: Vai pat vakariņām pusdienās.
2: Mm.
1: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
3: Akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepāriet.
4: No 28. jūlijā veikalos Maksima samazinātas regulārās cenas jau 8000 precēm. Konfekšu kārba Rafaello 150 gramu. Jaunā cena 3,99 €. Ietaupījums 1,30 €. Karsti kūpinātas mednieku cepam desiņas Forevers 520 gramu. Jaunā cena 3,29 €. Ietaupījums 70 €. Maksima.
5: Klasika, kas nekad neapnīk. Sīra burgers Hesburga restorānos tagad par īpaši iztevīgu cenu. Tikai €50. Vienkārši, garšīgi, perfekti. Tiekamies Hesburger.
6: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs KS15.
7: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
8: Nāc, svinēsim kopā!
7: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzeguškalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs – Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
8: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
7: Plašāka programma – rīgasvasara.lv.
9: SVH

0: Kārlis Bumbums raidījumā Roka Nevieji. Trešdienās 8:00 vakarā. Radio SVH Rock. Radio SVH Rock.
1: Rīt Latvijā kļūs vēl nedaudz karstāks, nokrišņi nav gaidām, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz plus 12-17 grādiem, vietām Vidzemē līdz plus 9 grādiem, bet maksimālā gaisa temperatūra dienā gaidām no plus 22 līdz plus 24 grādiem, dažviet piekrastē līdz plus 30 grādiem Latvijas dienvidos. Rīgā nokrišņi nav gaidāmi, gaisa temperatūra naktī plus 16, dienā ap plus 28 grādiem.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Valdība šodien nelēms par iekšlietu ministrijas priekšlikumu apturēt pātarnieku robežas čārsošanas punkta darbību uz Latvijas-Baltkrievijas robežas. Savukārt nelegālās migrācijas apkarošanai uz mācību laiku austrumu robežas stūmā izvietos sabiedroto militāros spēkus. Tas izriet no premjerministra Andra Kulberga un iekšlietu ministra Jāņa Dombrovs šodien paustā. Kulbergs valdības sēdes pārtraukumā žurnālistiem sacīja, ka augustā tiks veiktas būtiskas iekšlietu un aizsardzības resora preventīvas darbības, lai maksimāli ierobežot nelegālo migrantu plūsmu uz robežas, kas vienlaikus ir arī Eiropas Savienības ārējā robeža. Premjers arī uzsvēra, ka valsts drošības uzturēšanai valdība izskata visus iespējamos variantus, kādā veidā risināt nelegālās migrācijas problēmu. Bet jau pirms tam iespējamā pātarnieku robežu kontrolas punkta slēgšanas dēļ partijas stabilitātei un Latvijas pirmajā vietā bija nolēmušas pieprasīt iekšlietu ministra Jāņa Dombravas demisiju. Pašlaik saimā tiekot vākti paraksti, lai pieprasījumu iesniegtu izskatīšanai, tā sacīs Latvijas pirmajā vietā līderis Ainārs Šlesers, vai valdības lēmums atteikties no ieceres partiju apņemšanos mainīs vēl nav zināms. Valsts policija šo pēcpusdienu izplatījusi informāciju, ka meklē bez vēsts prombūtnē esošo 6-gadīgo Danielu Volkovu, kurš šodien pēdējo reizi manīts Nordeķu parka apkārtnē Dzirciem ielā Rīgā. Zēnam ir īsi brūni mati, viņš ir ģērbies melnā tēkraklā ar zīmējumu, zilos šortos, kājās zilas čības, galvā sarkana cepura ar nagu un iespējams līdz arī skrējritenis violetā krāsā, kur priekšā uzzīmēts purts D. Policija aicina atsaukties ikvienu, kura rīcībā ir informācija par zēna atrašanās vietu. No nākamā mācību gada skolās varētu mainīties vērtēšanas un eksāmenu kārtība, to paredz Izglītības un zinātnes ministrijas valdībā iesniegtie grozījumi. Plānots, ka katra skola pati varēs izlemt, vai dažiem pārbaudas darbiem piešķirt lielāku nozīmi gala vērtējumā. Skolēniem būs vairāk iespēju uzlabot atzīmes mācību gada laikā, ne tikai gada beigās un 9. Klašu centralizētie eksāmeni saglabāsies, taču to rezultāts vairs nenoteiks, vai skolēns iegūs pamat izglītības apliecību. Savukārt vidusskolēniem vairs nebūs obligāti jākārto viens padziļinātā līmeņa centralizētais eksāmens. To varēs izvēlēties tie, kuriem tas būs vajadzīgs, piemēram, iestājoties augstskolā. Jaunā kārtība vēl jāapstiprina valdībai. Latvijas Lēļu teātrī 83. Sezonā debitēs režisori Reinis Suhanovs un Elmārs Seņkovs, kā arī būs pieaicināti ārvalstu mākslinieki, somu režisori Anna Ivanova un britu režisors Rasels Dīns. Repertuārs būs veidots dažādām vecuma grupām, gan pašiem mazākajiem skatītājiem, gan pusaudžiem. Pēc migrantu krīzes Spānijas Ziemeļāfrikas anklāvā Seutā Eiropas Savienības dalībvalstu iekšlietu ministri šodien video konferencē vienojušies pastiprināt cīņu pret migrantu kontrabandas tīkliem, stingrāk īstenot deportācijas un uzlabot informācijas apmaiņu. Jau ziņots, ka pagājušajā nedēļā Spānijas Ziemeļāfrikas

0: Laiks atkal pārvērties džungļos? Pērc IF mājokļa apdrošināšanu līdz 10. augustam un piedalies Dreamy zāles robota izlozē. Baudi drošības sajūtu un skaistu māriņu. Ienāc IF LV, IF apdrošināšana. Latvijas atļaujas numurs 9064.
1: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu broģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs broģis, kas tonēts masā. Tas piešķir broģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt. Stone Rock LV.
2: Tās bija dīkti mazas pusdieniņas.
3: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
2: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
4: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījums. Tījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Blūm Luminor LV. Luminor Blūm. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūmas no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Blūm Luminor LV.
5: Vidzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
6: Vislabais reiz atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4 eiro un 10 centiem. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi sīpoli gradzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku. Heisburger!

0: uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
1: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti.
2: Yeah!
1: Radio SVH.

0: Rimi veikalos tikai īsti zīmoli. Līdz 10. augustam piena produkcijai Baltais eksporta tukuma piens atlaida līdz 35%. Armands Rimi karti, saldējums rūjiena, dažādi veidi, 75 vai 85 grami, 49 centi. Kafijai Lavazza noteiktiem veidiem atlaida līdz 50%. Rimi.
1: Kur volejbols? Tur Fēniks! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iau.gov.lv.
2: Lielais spīdējs Rīgā Piķernieku trasē 7. augustā atbalsti Latvijas izlase pasaules kausa pusfinālā. 8. augustā Andžēja Ļebeģeva sacensībās ar pasaules spīdveja elīti. Biļetes Biļešu paradīze LV. Ātrus, emocijas, pasaules klases spīdējs.
3: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
4: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei, tu izvēlies savu radio.
5: Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītas kvotas radio neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
4: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
5: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozari jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību.
4: Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras gribi klausīties, bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
5: Palīdz saglabāt radio daudzveidību un savu radio skanējumu.
4: Raksti radio@daudzveidība.lv.
6: Radio

Jānis Bukums raidījumā Roka Nevijai. Trešdienās 8:00 vakarā. Radio SVH Rock.

0: Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā 1. Trusardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
1: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
2: Tev jau ir kredīti?
1: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
2: Oho!
1: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārīt.
5: No 28. jūlija veikalos Maksima samazinātas regulārās cenas jau 8000 precēm. Brokoļi – jaunā cena 1 eiro 69 centi gabalā. Ietaupījums 30 centi. Iebiezināts piens ar cukuru 397 grami – jaunā cena 2 eiro 39 centi. Ietaupījums 30 centi. Maksima – lai nekā netrūktu.
6: Paziņojums saistīts ar planotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk – radiosvh.lv.
7: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikti obligātās 30% Latvijā radītās kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
8: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
7: Nepārproti! Mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras grib klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
8: Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.
9: Tagad jauns ieraksts.

0: Zemgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnicas.lv.
1: Vasaras dišpirkumu fināla izpārdošana veikalos Kurši. Cenas ilgi negaidīs. Pēdējais brīdis ķert ciet. Dārza mēbeles, nojumis un saulesargi līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz mīnus 40%. Grilli, cepšanas, reštes un ugunsguru vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši. Labāk padarīts darbs. Kurši. Pēdējais brīdis ķert ciet.
2: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām. Uzzini vairāk Rīga.lv slīpsvītra satiksme vasarā.
3: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele 2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele 2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt Go 3 jaunajiem klientiem Go 3 TV un filmu pak pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
4: Senlauzīs! Veikalos Jusk! Noliktavas tīrīšana! Atlaides no 20 līdz pat 80%! Mēbelēm, dārza precēm, spoguļiem, aizkariem, groziem, matračiem un vēl daudz kam citam! Iepērcies arī Jusk LV!
5: Sesdien sākam spēles sākums trijos un aiziet pirmās tajā bumbas lidos uz ar zaudēm. Smaidu un emocijas, DJ rotē muzīcijas, saurīts prožetoru gaismā sāk tiem muzīkas karstākie punkti rīts kā fina uguns, bet neviens neapstājas, jo projām jāmet bumbu grozā pēdējais mēdējais finālās vēl viens krasts uzvaru fētī gaisturt un... Ā, tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienaks basketbola turnīrs Krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Raiņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, Kompensa apdrošināšanai un VEF Rīga.
6: Radio SVH Rock.

0: jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
1: Cenas dzeltenas tik skaistas.

0: akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārīd.
1: Maksimā, lai nekā netrūktu.
2: Lielais spīdējs Rīgā Piķernieku trasē 7. augustā atbalsti Latvijas izlase pasaules kausa pusfinālā. 8. augustā Andžēja Ļebeģeva sacensībās ar pasaules spīdveja eliti. Biļetes Biļešu paradīze LV. Ātrus, emocijas, pasaules klases spīdējs.
3: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūmas no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
4: Re Rīga. Startautiskais laikmatīgā cirka un ielu mākslas festivāls jau 14. reizi. No 8. līdz 15. augustam ar plašu programmu gan lieliem, gan maziem Rīgas cirkā, Vērmans dārzā un Uzvars parkā. Vairāk cirks.lv
5: Radio SVH

0: Uzņēmēji Altero bezmaksas finanšu pakalpojumu salīdzināšanas platformā. Ar vienu pieteikumu saņem vairāk nekā 20 personalizētus piedāvājumus. Apvieno esošās saistības un izvēlies izdevīgāko risinājumu vienu vietu. Pievienojies tūkstošiem, kas jau salīdzina gudri. Altero LV – reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Milwaukee Big Red Demo Tūre atgriežas stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red Demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stoker Valmierā, 17. augustā Stoker Jelgavā un 18. augustā Stoker Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stoker!
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar piecām mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
3: Depo Open 2026 lielais fināls ir klāt. No 7. līdz 9. augustam pie Tirdzniecības centra Sāga, Ropažu novadā. Latvijas čempionāta pludmales volejbola noslēguma posms. Trīs dienas ar sezonas spraigākajām cīņām, Latvijas spēcīgākajiem duetiem un cīņu par čempionu tituliem. Visa pasākuma garumā izklaides, aktivitātes un lieliska atmosfēra visai ģimenei. Izšķirošās spēles arī TV4 tiešraidēs.
4: Grupa The Cure ar savu līdz šim labāko koncertu jau 9. augustā Unibet Arēnas kvartālā Tallinā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Nepalaid garām. The Cure 9. augustā Tallinā.
5: Arī aktuālais pasaules rock mūzikā. Radio SVH Rock.

0: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
1: Nāc, svinēsim kopā!
0: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanes dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
1: Bet 15. augustā, 11. novembra Krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
0: Plašāka programma Rīgas vasara.lv.
2: Cenas dzeltenas tik skaist.

0: Akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārīt.
1: Maksimā, lai nekā netrūktu.
2: Kur volejbols? Tur Fēniks. Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašapteikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iau.gov.lv.
3: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
4: Piešķil savu dienu
5: wow.
4: ar radio SVH

Radio SVH,